0: من محمود الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سمك تنسو مهندا على FM الكل اليوم تواب الجو
2: Muteceka, muteceka, ama kumi asetu goka, kwetu rozensiona, buri kumacha, netu kususuri na mwulide, ingabu gabante, kosemu singa wablaya.
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambantize entalo nzonge la Benjamin Netanyahu.
2: Mukukule kensonga sema songa, wakati mduanilo.
3: Base ya Amerika ya Gwanga munda mguangiri ya Kuwaiti. Nebakuba base ya Amerika munda mugwanga erya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mweberemo musajjo Amerika ono simu wangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yennakwana Irani nemukkiriza nabagamba mweberemo nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu obunanfusi
2: Hey, yungi lukumanya. Uri kumacha, ukuvuksa kumina bilichitondo. Uri kusawu mwezo kumacha. Mukanyomero, yungi lukumanya.